ko e tau tai mi ko lau se koni pe pe ho ko tawa ko fata wang e pe ki kala pala pai ni mo fano ngo mai pe au ha fa ma ni fa ma u ki mo to lu e po ni ga u ha nge ko han diri mo af kalon di hea o mari e ka ka ki ha fa ma u ko ni tai fa ma u o ku ka ki ka u ya lau ko ya fata wang e pe ko e te wa tu pe tau tai tai e pe ki tawa lau se koni pe pe a kamata ta programa ko ya ko ko malo